0: Prepusti se.
1: Uživaj.
0: Zamigaj.
1: In zapoj.
0: Z Radijem Celje.
1: Vedno z menoj.
2: Ponovo si noče smila, lagala, da nisi bila s njim.

0: Мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на еден месту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиња вас при Петровчак.
1: Пивоварна и пивница Липник. Пице, бургери и забавни фингерфуд. Вече на Lipnik.si.
2: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata vana.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Dragi poslušalci Radija Celje, sem Ana in z veseljem vam predstavljam svojo novo pesem Reci, da imaš me rad, s katero sem se predstavila na festivalu Melodije, Morja in Sonca. Prijetno poslušanje.